Dargah hisin ore ya ko salema babel as salema ko ko chun hatna riwaya ko par helengi ale dargah hisin ore rojan ko le saat a penjan subahi hatta nah ko subahi jedi ruka iro babe va jihatiya da khuyani kadan hatiya rawstan din abiyak shij bar ko da speaker na ko khabatan ali yetirgiin kushbu Rakrna poken ko mayinan le ser kori edin avvara herdu dargahan dad waki ko amada kari yaka jubu ve kirnari yaka nuya ko taybeti jubu bajar kashiya ji bazırganiye. سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبر کو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,000 و 500